0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Village People in the Navy, za one koji su izabrali 96.400 i 101.3 valove Radio Pule. Bože dragi,

Stigo nam je on, David Bowie i China Girl. Svi vi koji volite retro glazbu, volite dobre stare hitove, volite 70. 80. rane 90. broj telefone 210 810 predbroj 052. Tu smo za vas. Recite svoju željicu, ja vjerujem da će se dragi kolega Daniele potruditi da vam pjesmu i pronađe.

već ušli u završnu fazu, pa smo podigli ritam. Evo jednog dobrog disco hita. Disco.